0: kuma mesa to sika bi.
1: Okay. Sa.
0: Ana kama kuma mesa to sika.
1: Ana ne won kan wa kuma
0: yi. Ana bompa yi.
1: Subhanallah.
0: Na subhanallah ne bompa ya sabrao. Bompa yi ba ne kama kuma su subhanallah.
1: Se ye wura de
0: pa. Jaze se Muhammadu. Eh, sabe na sorry no. Ka sika de ro se dia. Bompa ne kama pye ya besete.
1: Oh, ana bebem.
0: Bi pye ya besete. Is that the bro? You want to know and I was experience how we say.
1: Where the next is?
0: And how many people in your code code is?
1: Only last month. Since you nyato pe, na the where the na bro nya awo naba.
0: Ah. If you book code,
1: you issue them.
0: Adansi di ebeba na.
1: Oh, Adansi di ebeba.
0: Eh, and the comfort that Adansi ama mi papa.
1: Because no empire lineage, me kwatu asu.
0: Sa. Say Randy nyaku pomi enji untu.
1: Yes, me kwatu asu. Ano pe empire me ba me boy.
0: Eh, born in Zana, entire bi Randy. I come out with myself. We are by four. And I'm trying to Randy nyaku zetu first kwa wima papa.
1: Ah, okay.
0: I don't know gaso papa fa.
1: Oh, that be eh, you fa saying. Same yo, eh. Obi dia dia boss won fa.
0: O si won fa.
1: Eh, da bi emra.
0: Enno mi ba ba kwoseja. Mi wu sese bi ye bibi ma nyanka ya bibi besi. As ba ba yo nentam. O su ofili.
1: Yeah.
0: O yesu ni skabat. E se dis over keto demra.
1: Emra.
0: Prof. Adans en ba bo na bo na nyumri. Eh.
1: O se en pa bo na ye boy eno.
0: Aha.
1: Se ai se bi a wu nye siro se ana won ni atink won asese wa bra bo. Se wa se se wa bra banka bo nsempae no aye boy no eye wa unti na ye boss ampae no enti ede na asizi a ema ye ntimi nyi untum o bibi mu ede enti na watwa application a wa kwa ye nyi untum ne ntimi mfa wa juma no ede enti na court asem na ye de akọ no ya ya ye kase ye nyi asem mafia onipa ne se ompre ye nyi untum da
0: ye deny wo se ye
1: nyi deny se ye nyi asem ne ma enti enye mebu oho a wankasa wo de wabra bo no de wo famu no na oso ogyina so ne bompae ede na ekoso nti a yanyimi ntum ma misika sem ntimi yeye ede na ekoso o mabra bo mu nti na ma ware be ma bia ba no wokɔ because obi aba wo hu hye odo so oso ware but oba ne be ma ne ba enche na osa akɔ ede nti na ma be ma ne nyuntum wo kofie be ma de wo kofie
0: wo aduane
1: wo ye wo ye de wo be bia ma be ma
0: se oso ware
1: nanso oso
0: wo ka ware se ba na ne
1: wako for ba foforo ye de wako fie be ma na ma me so onyi ntumu de me nware me me ma ne ba ne nware e di ntia
0: it was so sorry
1: I was so sorry bomb pa say urade enye na de si kwan na ma ya nyimu ntumu afi we di urade sabosume ya yesimu from January eba pe September ene ya nyimu ntumu de ene October de urade ma ya nyimu aware ni ntumu
0: ya
1: ma juma na ma ya nyimu ntumu
0: pa cho ye wa hawo ma me sa me resist
1: anti ene me bi se me ginger obi wo fie a omra me ma bomb pa wa so Omra no ma bompa na dance e besi.
0: Ah.
1: It is a wuti wana o nyema bi anyi ntu abra bomu a. Na enkoso a maintenance se ye normal. Da bi o ma me ho ofe. O wan munya o atunya o bibia. Na nsu bibi si kwan. E ma ye nyu ntu mu obibi mu. Ada na ware na wache. Wa honkofo na o musi jwan ho ofe chen wo mu. School yanka wa kobi na nsu mu nyina ware. Bema bi aba munya na musi su na mkoshia mema. Mema na mkoshia munya na obi aye onyonko ne ho ade. Ba honko ade ya nware edi ntia.
0: O kama sem.
1: Edi sori na ye mabompa enti na no pa wo fie na wutie mia. Hwempa ibo ha ye ba anye se bia ye bo for fano. Ye bo mo bi se de be ya wutifie a. Once access wa bra bo ne de ekoso wa bra bo mu no. Na wa sori gina so de abo. Edi na esi hu kwan. Edi na ye nyutum. De bia akọ airport, de bia de application kọ. Wo de wo passport kọ. Nanso ye nyuntum da. De bia wo visa akọ ji visa na edi na. Edi ntia. Bibi na esi kwan ti sori ye de na esi kwan no. Sa afi we na akọ ne ye di na wo a. Me se sa busum ye si October no me pacho sorry ne kwa embezo ne kache urade se urade me kwa embezo si me kwa ma yanyim ntum e bia wudu ho kwa na e bi nkwa ye mbisa question bia duwa na the stamp na su pan bia 10 years nti me sure ene se wutie me na no pay a ye nyina ye mehia wa asor ho na me mpa me boy to se this month e be kwa na wie ye
0: o boy to la
1: me bo a kwa pe se busum na me se busum nsun kwa wie no dia me nsun aka na amabi se urade na yanyim ntum no busum e twa mu no Bosumia mewura mu dia urade ba me ye bejuma tum enti mesra wo your ba wo ye bema
0: e wo bi odna mo a ye di denya mark abon ho
1: abon ho
0: eh ebi dia bobo mo
1: eh wo se efie bi wo ha wo se akase mo de mo nware enti mo dia ye de tare wo ho de bi a be ko bi a tare wo ho enti ye bema ne beba obekọ nipa ni be hu se wo ho ofu ba be judge why kakam